0: Радіо Мегаполіс.
1: Золоті хіти в Самарі на 103.6 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.